Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

nhà yêu cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà nơi nhà nhà này ai yêu nghe liu ai yêu nghe yêu ai mua liu bên mua liu.

nơi nhà nhà cởi hè phù quen nghe thì âm đờ trao vơ nà nơi nhà nhà dếp à mù à dù nhà nhà dếp.